0: Verán ustedes, siempre nos quejamos de que hay determinados desarrollos tecnológicos que, bueno, alguien inteligente, un grupo trabajador, bueno, pues hacen, descubren cosas buenas, pero luego eso no se traduce en ventajas reales en su comercialización. Sin embargo, hay ejemplos que ilustran lo contrario y que además demuestran que cuando se hacen las cosas bien, aquí sale todo el mundo beneficiado. Me estoy refiriendo a una empresa que se llama Allen Space. Bueno, es una empresa que hace cosas realmente interesantes e innovadoras y de las cuales estoy convencido de que casi nadie sabe. Así que para ello vamos a hablar con un cofundador de esta empresa y que además es el responsable del desarrollo de negocio. Antón Vázquez, muy buen día.
1: Muy buen día.
0: A ver, Antón, cuéntame, ¿cómo nació Allen Space? Gústame un nome, un pouco de galego e un pouco de inglés.
1: Sí, sí. De feito, Space tuvemos yo que poñera maiores porque Allen solo houve claro. Houve unha, como se di isto, de unha confrontación de marca, de isto que che...
0: Que sí, xa tiña registrado outro, non?
1: Claro. Houve aí un tema.
0: Bueno, contame, sí. ¿Cómo naceu e cando?
1: Pois mira, Allen como empresa constituída nace en xaneiro do 19, pero é un spin-off da Universidade de Vigo, non? Entón, realmente, o xerme do grupo da Universidade de Vigo nace alá polo ano 2007-2008, non? Que onde o profesor Fernando Aguado se lía manta a cabeza e arranca o proxecto Xatcoveo, que era o primeiro CubeSat, que é un tipo de satélite da historia de España, que se lanza al ano 2012, con traballo de moitos estudiantes, investigadores e demais. Ese grupo de Fernando vai pillando un pouco de inercia e vai entrando novos chavales, van empezando a pillar certa atracción no eido da investigación. Aí sumou no ano 2013, por exemplo, por poñer un exemplo. E nada, seguimos facendo satélites hasta facer un total de 5 dentro da universidade, pero bueno, vemos a nivel profesional, vemos dúas cousas. Por un lado, que dentro da universidade é moi difícil na investigación, aparte estamos falando eso, ano 2016, a situación económica, o sea, no 2013 que entrei eu, pues foi cando acabei a carreira, os que vivimos a crisis recordamos perfectamente todos os se alquila, se vende, se alquila, se vende, se alquila, se vende nos baixos comerciales, bueno, sí. A situación económica non era máis bollante precisamente e nada, entonces vemos que dentro da universidade, do mundo académico, pois a vida profesional, a verdad, pois non pinta moi prometedora e tamén ao mesmo tempo vemos que o que facemos nós técnicamente hai moita xente por Europa Europa, Estados Unidos e tal, que estaban facendo. Estaban claro. Facendo cosas parecidas, ou así. E nós íbamos aos congresos e decías, tío, joder, eu máis listo que esta xente non son.
0: Pero máis tonto tampouco.
1: Máis tonto tampouco.
0: Claro,
1: entonces dixemos, mira, temos aí unha oportunidade, vimos aí unha oportunidade, ¿no? E xusto coincidiu, aparte, que saliu unha iniciativa de Gaín, da Xunta, de chamarse Proyecto Signicia, que básicamente consistía en puxar, a hipótesis era que existía tecnoloxía ou conocemento dentro dos centros tecnolóxicos e das universidades galegas que podría ter cabida en mercado.
0: Ajá.
1: Se había montar unha empresa ou vía licencialo e cunha empresa o compre, pero bueno, conseguir ese gran anhelo, non, que ten Europa en general, no seu conxunto, non, de conseguir que toda esa ciencia e toda esa investigación se transfira hacia o mercado e se transfira hacia algo que poida ser pois industrializable ou que poida ser que entre en dinámicas de mercado que permita pois crecer, generar empleo, generar industria, generar empresas, generar conocimiento e demais. Nos presentámonos.
0: Muy
1: presentámonos, fixámonos unha serie de valoracións e tal. Isto foi a finais do 17. Concédennolo, somos un dos proxectos que nos concede. Durante 2018, aparte de estar facendo os satélites da universidade, empezamos todo o proceso de transferencia tecnolóxica E nada, e o 24 de xaneiro de 2019, pois estamos ali na notaría en Vigo firmando a constitución da compañía.
0: O sea, que vos, o que facedes basicamente é fabricar pequenos satélites, non si?
1: Sí, nós facemos o diseño completo de misións espaciais,
0: sí,
1: de do que se chama SmallSat, ¿no?, que son pequenos satélites, uh-huh, e facemos dende o diseño hasta montaje, fabricación, testeo, gestión de lanzamento. Falamos con quen lance satélites, con quen ten os cohetes, por decirlo,
0: sí,
1: así.
0: Claro.
1: Lánzase, e unha vez que está en órbita, pois o que estamos a operacións, que é falar con eles, decirlle, fai esto, fai outro, bueno, cumpla a misión que ten que cumplir, ¿no?
0: Claro.
1: E a maiores temos outra línea que, igual que facemos tecnología para as misións que nos vendemos, tamén proveemos tecnología a outras misións ou a outros proxectos donde se cadra a misión completa. Non a facemos nós, porque é un satélite que fai outra empresa ou que fai unha institución,
0: sí,
1: ou que sea.
0: Pero colaborades.
1: E nos proveemos de tecnología, claro, para unha das súas partes, digamos, do satélite.
0: Oiche, e dime unha cosa que... A meirande parte da xente non ten ni idea de para que sirve un satélite. Cales son as aplicacións prácticas que do que vos facedes? Exemplo,
1: bueno,
0: non máis.
1: Hai, o sea, aplicacións do sector espacial hai un montón de,
0: ¿no? 50.000.
1: Desde unha moi común, ¿no?, que é o que comúnmente se chama GPS, pero bueno, sistemas,
0: sí,
1: de posicionamento,
0: sí,
1: o europeo chamase Galileo, e ese é como unha cousa que utilizamos todos, sen que non nos deamos conta,
0: uh-huh,
1: utilizamos no día a día, porque úsase tanto para posicionarnos cando usamos Google Maps, como tamén para temas de sincronización de tempos.
0: Uh-huh.
1: O feito dos tempos para as transaccións bancarias, un montón de cousas, úsanse este tipo de reloxos. E despois hai aplicacións de comunicacións, para, por exemplo, nos fai un ano, xusto pola noite de San Xoán do ano pasado, lanzamos un satélite de demostración dunha tecnoloxía, para probas en órbita de un sistema de comunicacións marítimas, ¿no?
0: Pues,
1: por exemplo, unhas aplicacións que teñen os satélites, os barcos teñen, e agora vese moito co Estreito do Hormuz, que
0: sí,
1: moitas veces van cabaliza apagada ou cabaliza ice apagada,
0: uh-huh,
1: para que non os detecten, ¿no? Bueno, ese ice, esa é unha baliza que os barcos transmiten. Claro, cando o barco está cerca da costa, bueno, na costa hai antenas que din, estou recibindo este barco, este, uh-huh, outro, tal. Pero claro, imaginemos un barco que está pues, no medio do Atlántico.
0: Sí, sí.
1: Claro, pues aí ir monitorizando aquelas zonas onde non hai superficie costera que poida tal, pues eso faise vía satélite. O mesmo para os avións. Nos avións,
0: sí,
1: o estándar, uh-huh, que usan, a baliza que usan é unha diferente, chamase ADS-B, pues nós tamén temos un sistema que permite captar as señales de ADS-B de avións,
0: uh-huh,
1: de tal forma que o avión cando vaya por eso, pues por encima do Atlántico, sepamos onde vai, hacia onde vai e todo isto. Pero eso son unhas aplicacións, hai observación da terra, fotos
0: sí,
1: para,
0: claro,
1: agricultura, para saber cando regar, cando no,
0: uh-huh,
1: hai un montón de aplicacións.
0: Por certo, que supoño tamén que habrá algunha que outra aplicación, non sei se a facedes vos, pero seguro que hai para control de fronteiras, para perseguir delincuencia, seguimentos por todas partes. Vamos, o que é a defensa, non? Vos traballades en eso tamén ou colaborades ou facedes algo?
1: A ver, a parte de defensa como,
0: claro,
1: como parte genérica,
0: claro,
1: de,
0: claro,
1: defensa, ¿no?, de seguridade das nacións, ¿no?
0: Sí.
1: Pois evidentemente o sector espacial nace da defensa.
0: Sí, sí. Por eso te preguntaba.
1: Claro, sí, nace da defensa, ¿no? Moitas veces falase
0: empezando por internet,
1: Claro, claro, esas cousas nacen todas da defensa. Entonces,
0: claro.
1: Efectivamente, o sector espacial nace da defensa. De feito, nos últimos anos pódese ver que hai un interés maior no sector espacial desde o punto de vista de defensa hasta o punto donde moitos ejércitos xa teñen o espacio como un dominio máis, por exemplo,
0: claro,
1: o que hasta ahora era terra, mar, aire, ahora, por exemplo, Estados Unidos ten a Space Force,
0: uh-huh,
1: o cuarto dominio. No caso de España, o dominio espacial agrúpase dentro do Exército do Aire, de feito, uh-huh, a día de hoxe, o Ministerio de Defensa Español, o Exército do Aire, chámase Exército do Aire e do Espacio.
0: Sí, do espacio, sí, sí.
1: Entonces, englóbase e evidentemente é unha parte clara dentro do sector. Dentro do sector, as aplicacións de defensa pois son múltiples, desde observación da Terra para poder sacar fotos de, oye, pois como están, si hai movimento de tropas, si facer inventarios de pues as típicas imágenes que se ven cando Rusia, cando Rusia fixo a invasión definitiva de Ucrania no 2022,
0: sí, esa, sí, sí.
1: Esa invasión tal, esas imágenes que facían inventarios, non sei se recordades, Rusia ten tantos tanques,
0: sí, sí,
1: postos en tal sitio e tal. Bueno, eso faise moitas veces vía sacar fotos de satélites e demais. Faise tamén, evidentemente, comunicacións, conseguir proveer comunicacións. Aí o caso que foi tamén na guerra de Rusia e Ucrania, o caso de Starlink, no, de Elon Musk, que
0: sí,
1: que foi o que mantuvo as comunicacións porque moitos dos outros proveedores foron hackeados polos rusos. Entonces, hai cantidade de aplicacións dentro da defensa ou das dos movimentos, vamos a decir, propiamente en terra, que se apoyan no sector espacial, e despois, evidentemente, existe, e cada vez está se vendo máis, movimentos no propio espacio, non tanto para facer como a guerra espacial, por decirlo así, sino para, claro, se o meu rival ten satélites que lle dan unha ventaja tecnológica en terra, se eu podo, vamos a decir, deixalo cego ou minimizar esa infraestructura que ten no espacio, pois é unha ventaxe, o sea, é unha ventaxe que lle quito, ¿no? Entonces, empeza a haber medidas de ou contramedidas de poder minimizar ou os apoios que outro sector, o sea, que un rival pode ter no espacio, ¿no? A nivel de comunicacións, como a nivel de observación e demais. Entonces, básicamente, sí, a defensa é unha parte fundamental dentro do sector espacial e sirves para eso. Tamén é certo que moitas veces eu creo que está un problema de que nos pasa con todo aquilo que vemos en Hollywood, esa imagen, ¿no?, de que unha persona calquera vai andando pola calle e pouco máis que un satélite lle saca a foto e se lle ve a hora no reloj. Eso non está así.
0: De momento non, gracias a Dios tamén, porque se non vai por Dios.
1: Sí, sí. Por lo menos que eu sepa non é así.
0: Entonces, exactamente.
1: Outra cosa é tal, ¿no? Pero sí, sí. Entonces, bueno, sí que é certo que evidentemente o sector espacial é un sector relevante no ámbito da defensa e sirve de apoio a pues a operacións e
0: sí, tal. Sí, sí, sí.
1: Pero de aí a cousas, ¿no?, que se ve pois en temas moi hollywoodienses, ¿no?,
0: sí.
1: De tal, pues bueno, hai un treito, sempre hai un.
0: Eso de momento que sepamos aínda é ciencia ficción.
1: Claro.
0: Por certo, Antón, claro, este claro. Dun momento que ibades medrando e ademais a cousa vai ben, se aténdese, bueno, unha trayectoria importante, e de repente integrádevos nun grupo potente, non o GMV. Que significou eso, sí, para vos?
1: Pois, para min, como eu vim personalmente de fundar a compañía e estar aí remando do día 1,
0: sí,
1: que o santo pesa menos, non?
0: Ah, claro.
1: Si levas o santo en procesión, pois parece que tes aí un primo de Zumosol que che pode botar unha man, entonces, bueno, parece que o santo pesa menos. Pero, bueno, evidentemente hai un cambio relevante a nivel de apoio, porque, aparte, GMV... non é unha empresa que, digamos, a nivel general sea moi conocida, pero a nivel espacial, en Europa, é o sexto maior grupo industrial de espacio de Europa. É unha empresa española, pero é unha empresa que técnicamente é moi reconocida a nivel europeo pola excelencia técnica dos proxectos que realiza, ¿no? Entonces, que especificamente esta empresa, que ademais eles tamén son unha spin-off dunha universidade, son unha spin-off da universidade da UPM, parece que teñen 40 anos, pero tamén son unha spin-off, que esta empresa en concreto se fijara en nós e quixera unir forzas para facer un camiño conxunto, pois evidentemente, a nivel de, digamos, de satisfacción, pois moita, porque viste, oye, pois algo, estaremos facendo mellor ou peor, pero bueno, polo menos a estes valeu bien. E despois que, evidentemente, unha vez que, xa desde que, bueno, fai, pues mira, fai este mes cumpliu 3 anos que xuntamos camiños, ¿no?
0: Sí.
1: Pois, a verdade é que é un empuxe moi grande, ¿no? Fíxense, temos feito varios proxectos conxuntos, a nivel eso, europeo e demais, onde claramente, pues, o feito de ter como acompañante para certas partes, chegar con GMV debaixo do brazo, pois axuda a oye, esta parte que se cadra nos escapa porque é un conocimiento que nós non temos, uh-huh, ou é unha experiencia que nós non facemos, o feito de que GMV diga, bueno, pues esta parte fago eu, porque esta parte eu aquí controlo, eu aquí sei, son un referente en esto, pues evidentemente suma moitos puntos e empuxa. E despois a nivel, digamos, no día a día de coordinación, de, oye, vamos a ir a esta feira, non sei donde, ten sentido, bueno, esta, nós tamén vamos, temos un stand, vide con nós, que así tamén tendes máis visibilidade, moito apoio sempre, non? Moi xente moi cercana, a nivel personal, que eu doulle moito valor a que a xente sea boa persona, atopeime con un grupo de personas moi, moi humano, que entenden, que non miran o número frío financiero, sino que entenden que o proxecto ten un valor en sí mismo e demais, e que entenden a problemática dos proxectos de ingeniería que nos que traballamos, porque levan o facendo moitos anos, e entenden que os proxectos pues, teñen un valor, teñen unha complexidade e entenden o traballo do día a día, e iso tamén se valora, ¿no?
0: Antón, de cando empezaste vos hasta ahora, canta xente traballades aquí en Alén?
1: Pois ahora mais mesmo, o número exacto non sei, pero ahora mesmo estaremos nos 115, máis ou menos.
0: Como cambiou o conto desde cando empezaste?
1: Sí, dá medo.
0: Bah, medo non, porque, a ver, facedes o que vos gusta e seguides traballando. De todos os xeitos, supoño que ademais de fabricar, estades tamén facendo xa investigación para desenvolver cousas novas. Por onde van os tiros dentro da Alén agora mesmo?
1: Pois, a ver, evidentemente, moi máis de é unha pata,
0: claro,
1: unha pata moi fuerte na compañía, porque isto é unha carreira, ademais, agora que se están acelerando moito, a tecnoloxía vai cada vez máis rápido.
0: E aparecer uns chinos aínda por riba.
1: Sí, bueno, esos xa estaban aí, o que pasa é que, claro,
0: estaban caladiños.
1: Estaban moi opaco, entonces,
0: claro,
1: nosotros moi opaco, entonces os chinos están aí facendo súas cousas que non sabemos o que fan, supoño que facemos agora, e non nos, digamos, a nos no día a día directamente non nos afecta
0: xa
1: o que fan, no, uh-huh, non é unha cousa onde nos, vamos a decir, compitamos nin eles con nós, nin nós con eles, porque nós non imos vender en China, eles en Europa teñen complicado.
0: Sí, está claro.
1: Entonces, está aí. Pero sí, eso, evidentemente, máis de é unha parte fundamental. Entonces, nós, por exemplo, nós temos moita experiencia e é unha das partes clave da nosa tecnoloxía, son os sistemas de comunicación, sobre todo o tema de radios.
0: Sí.
1: Entonces, por exemplo, unha parte de máis de que estamos facendo agora moi importante, estamos facendo unha nova radio definida por software que se chama, que é, bueno, vai ter unha serie de capacidades moi superiores ao que temos xa en no catálogo, digamos, de
0: sí,
1: produtos, pero uh-huh, que a maiores ten unhas capacidades moi potentes en comparación con o que hai no mercado.
0: Claro.
1: Vai ser unha radio de unhas prestacións, un salto de calidade moi importante e de capacidade moi importante dentro da compañía e do que se pode ofrecer a nivel español e a nivel europeo, pois está aí competindo con un novo rango, ¿no? Como unha subida de escalón a nivel técnico e bueno, estamos un proxecto que empezamos fai un ano e medio, un par de anos, e aí estamos xa nas fases chegando ás primeiras versións, porque aparte, claro, este I+D tamén leva tempo,
0: claro,
1: as primeiras versións finales, que, bueno, isto evidentemente iterarase un montón máis, e irá mellorando co paso dos anos, pero bueno, é verdad que é un traballo moi moi potente e que esperemos que nos dé moitas alegrías.
0: Pois xa ven vostedes, señores ouvintes, a cantidad de cousas que descoñecemos do que se está a facer aquí na nosa terra por xente nova, preparada e ademais con gana de traballar e de triunfar. Alén Space, do grupo GMV. Antón Vázquez, enhoraboa polos éxitos e a seguir traballando porque se queda outra.
1: Sí, non queda outra.
0: Unha aperta, Antón.
1: Hai que andar, que andan todos.
0: Unha aperta, hasta lo guiño.
1: Buen día, chao.
0: E ustedes non se muevan que acabamos de empezar la mañana, ¿eh? Una paradita para publicidad e volvemos de inmediato.